0: jou kinkajka kabellera i bugin të kamera jo asterja ke Pacific Engagement Visa, ke PEV. I bugin të riri ke jo uova të nga uopi maonova, a uova të nga uopi meisua. E në tëki, nga uopi me ruewa në surrej, uova të nga uopi maonova. Të buvua, aiga akataurova ki bugin kiri pesin të kamera a jo, aria bareka ki jai karu me nasia.
1: Uova të aiga aria in karawa, gana kona ira fuakon teri nerina nga te kiroa ya jo. Të buon, korea ni karina ke ni kape aran online. Ngana ko kupendeke, awana kona kwa ngwati e akwaria ini makuria kanuanu pome ibukin teka meha kete visa. E kona ndeke poka mayaki apona, nikarawa na visa, dinano nana ipupuoki te tauteaka na Australia. Ipupuoki eka kakawaki, pakona kanga nikarawa am visa. Peikala pa eka kainanwaki, otira e akwaria ina taya imain e akwa karawa am visa.
0: Ngana ko kanna taya pakona kona nira kwa konteri nerine nika meha ei, akona ndeke rongurongona. Nana website the Australian Government Department of Home Affairs.